0: Terra tem luz.
1: Madagaskar zovu i crveno ostrvo zbog specifične boje zemlje koja boji čak i reke. Ali pejzaž se menja na svakih par stotina kilometara. Na severu vas čeka Chingide Barahama, neverovatni kameni grad od oštrih krečnjačkih igala gde samo najspretniji lemuri mogu da skaču. Na istoku su guste, vlažne tropske šume, dok jugom vlada suva trnovita pustinja. Ono što Madagaskar čini zaista posebnim su njegovi ljudi, Malgaši. Oni nisu samo Afrikanci, oni su mešavina naroda koji su pre više vekova stigli iz Indonezije, Malezije, Afrike i sa arapskog poluostrva.

0: Terra Telos.
1: Ono što grad Tanu čini toplim, to su ljudi. Uprkos gužvi, siromaštvu koje ponekad vidljivo na ulicama, vlada neverovatan mir. Ljudi se osmehuju, niko nigde ne žuri, toliko da nema vremena za kratak barem pozdrav. To je grad u kom se život odvija napolju, na trotoarima, u zajedničkom radu i razgovoru. Kada sunce počne da zalazi i oboji crvene krovove u zlatno, glavni grad Madagaskara, Antananarivo, Tanu, postaje tiši, a svetla na brdima počinju da žmirkaju kao zvezde koje su se spustile na zemlju.

0: Terra Telus.
1: Dok se penjete ka gornjem gradu Hauteville, vazduh postaje sveži, a pogled sve spektakularni. Ova kraljevska palata dominira horizontom Tane. Iako je bila oštećena u požaru, danas je obnovljena i služi kao najvažniji simbol malgaškog suvereniteta. Smeštena odmah pored rove, ova palata sa upadljivom crvenom kupolom nekada je bila rezidencija premijera. Danas je muzej u kome se čuvaju dragocenosti spasene iz kraljevske palate. Prepoznatljivo po svom obliku srca i spomeniku poginulima u Prvom svjetskom ratu koji se nalazi u ostrvu u sredini. Okruženo je drvoredima, dakarande koji u proleće cvetaju jarko ljubičasto. Vazduh na ostrvu miriše na avanturu, ali i na najfiniju vanilu na svetu. Madagaskar je njen najveći proizvođač, a miris polja vanile i karamfilića pratit će vas duž cele obale. Spuštajući se ka donjem gradu, ulazimo u Anakali, dušu ovog mesta. E, ovdje ćete, kao što sam rekla, sve da vidite i nikada to zaboraviti nećete. Bila je ovo još jedna emisija Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
2: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog.

krije. Ja ti želim najmirniji

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima te mestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tokom noći i ranog jutra, a ponovo naveče i u noći uglavnom na severnom Jadranu i u Dalmaciji. Duvaće većinom umeren južni i jugozapadni vetar u gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 20 stepeni. U Lici i Gorskom kotaru te duž Jadrana nepovoljan vremenski uticaj će biti izraženiji nego u unutrašnjosti zemlje. Mnoge se meteoropate mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Te gobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulož, spele,
4: 11,20 €,
5: najam stana
4: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi snažan spoj ambicije i unutrašnjih preispitivanja. Mnogi će osjećati potrebu da pokrenu važne stvari, ali i da zastanu i razmisle o svojim odnosima, financijama i ličnim granicama. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Nadređena osoba planira započinjanje novog poslovnog projekta i obaveštava vas koja su njene očekivanja kada ste vi u pitanju. Odnos sa emotivnim partnerom je harmoničan, a partner insistira na susretu. Zdravlje je stabilno. Bik. Pred vama je nova poslovna ponuda. S obzirom na to da zvuči kao dobra prilika, temeljno je razmatrate. Očekuje vas ozbiljan razgovor s voljenom osobom u financijama. Mogući su problemi sa bešikom. Blizanci. Prilično ste tajnoviti kada su financije u pitanju. Očekuju vas financijske transakcije, ali tajne. Pokušavate da izbalansirate vreme koje posvećujete poslu da ne bi išlo na štetu vremena provedenog s partnerom. Skloni ste infekcijama. Rak. Imate mnogo obaveza, ali sve uspevate da odradite na vreme. Prekidate vezu bez ikakve mogućnosti da je ikad nastavite. Sigurni ste da vas je voljena osoba prevarila. Mogući su problemi sa alergijama ili hormonima.

0: Pomognite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv novca. Pravite nove poslovne planove za koje verujete da će se financijski isplatiti. Imate simpatiju s kojom komunicirate, ali druga strana nije sigurna šta tačno želite od nje. Zdravlje je stabilno. Devica, na poslu vas očekuju teškoće koje ne uspevate da rešite. Prilično ste demotivisani zbog toga. Pred vama je zanimljivo poznanstvo. Druga strana vam deluje prilično zagonetno i želite da je bolje upoznate. Pritisak je sklon oscilacijama. Vaga, koncentracija vam je prilično slaba. Deluje kao da ste izgubili nit i da ne znate šta je poslovni cilj. Odnos s bračnim partnerom je stabilan, ali zabrinuti ste zbog financija. Zdravlje je osjetljivo, mogući su problemi sa stomakom. Škorpija, budite obazrivi prilikom saradnje sa inostranim saradnicima. Ne samo da nisu iskreni, nego bi mogli da vas prevare. Ulazite u novu vezu, a da drugu stranu niste dobro upoznali. Skloni ste zdravstvenim problemima.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za Informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15, u opštini Erdut Dalj u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardiću će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoć u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju. Pozivam broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40x25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve u Informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj,
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

vazno, a mene čeka bela lađa. A kad odem, ne vraćam se do jeseni,

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene, strah me nije.

0: otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Boro.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 70 28. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Adresa Europske unije 18 Vukovar.
1: Pa ki imam etere vezani ko će majt, volim.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.

Dobro, odslušali smo po dijelove pesme od svaka tri prijedloga. Idemo se vratiti na početak. Darko Lazić, pesma Majko. Drugi prijedlog, Lepa Brena, Boliš i ne prolaziš. Osma Hadžić, Rana ko rana. Treći prijedlog, 439-002-439-004. Telefoni na koje možete da glasate, pozdravite nekog, poželite neku muzičku želju. A mi idemo malo do Facebooka, pošto telefoni naši za sad ćute. Snežana Divić kaže ovako, pozdrav 3 za 3 i nešto od Lalića. Može, hvala vam Snežana na glasanju.

0: Evo nam i telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, šaljem vam lepe pozdrave.
0: Hvala.
1: Vama u studiju, svima i svima slušaocima Radio Borova i za drugi glas.
0: Može.
1: A može pesma E čašo razbijena.
0: Naravno da može.
1: Ili to mislim da peva Nada.
0: Ne, Nada peva, što je Nada tražio, ja mislim, razbij još jednu čašu, ej, čašu.
1: Dobro, ako vi to znate ko je, onda evo, dobro, u redu.
0: Može, može, naći ćemo pesmu, ej, čašu razbijena. Važi, prijatno, hvala vam.

0: Tu smo za vas, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi.
0: Može.
1: I nebesku ariju.
0: U, nebeska arija. Pođe sa mnom na manjaču, je li tako?
1: Ma,
0: kažu? Ma, može. Može.
1: Ajde, valna je ozbiljna.
0: Može, može pesma.
1: Ajde.
0: Prijetno.
1: Znači, sad čitav život. Ajde. Hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu. Prijetno.

0: Peva nam Brena, boliš i ne prolaziš. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Opet glasno. Majku.
0: Dobro.
1: Ako može, pjesma. To sam mi rekla, neka vrijeme izbriše.
0: to smo da upisali.
1: Tako je. Ajde. Sad se boli jer te
0: voli
1: moja.
0: Može.
1: Hvala Boki.
0: Prijatno, čujemo se.
1: Puno pozdrava majci i mojoj priji.
0: Može.
1: Tako, sve najbolje.
0: Sve najbolje vama, prijatno.
1: Zdravlja.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan, izvolite, radio.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Pozdrav iz Bobote.
0: Pozdrav iz Bobote, izvolite samo.
1: Za Brenu glas.
0: A može, dobro.
1: A sad neka bude pjesma Put putuje moj Jaran.
0: I Halid Muslimović, može.
1: Jeste. Može. Pozdravljam Milicu i Bilju, sretan im put i odmor u banji.
0: Pozdrav vama, od nas.
1: Hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo ovako, sada za Brenu.
0: Dobro.
2: A neka bude pesma od Bebe Selimović. Tetite suze, upakujte sreću.
0: Može. Beba Selimović za vas. Prijatno. Hvala.

0: Idemo slušati malo Osmana Hadžića, Rana ko rana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za prvi.
0: Dobro.
1: I od Nede Lavandu.
0: Lavanda i Neda može. Hvala vam.
1: Hvala.

0: nigdje nisam. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo.
0: Izvolite sam.
1: Glas za Brenu.
0: Dobro.
1: Pozdrav mojim prijateljicama još jedan put i Branki Popadić. I sada neka bude pjesma Zlatibore, pitaj Taru.
0: Slobodan Mulin, a šta smo ono ispred naručili? Sad sam malo sam požurio pa nisam upisao.
1: Dobro, dobro. Putujemo.
0: A, jeste. Evo, sad ću pisati. Znači, Zlatibore i pitaj Taru. Može. Da, može, da, pišemo da. Odmah. Hvala vam, prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, već sam mislila da sam pogrešila.
0: Niste pogrešili, nego bi trebalo i malo vremena potom ove pesme.
1: Ma,
0: sve što...
1: Znam, Boro, jel se sme malo šaliti? Posim moje kujice i vas nikim ni ne razgovaram. Nikome ne treba, ostarila sam. Ovako glaža prvi.
0: Dobro.
1: I znate onu moju Zelenora.
0: Pa Zelenora i glupa, grupa Zlatibor.
1: Da, da, znate.
0: Može. Hvala. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, evo mene ponovo. Ovo sad ide automatski.
0: Ko po loju, što bi rekli.
2: Baš tako. Isto glas za Brenu. A sad neka bude Tozovac i pjesma Mirjana.
0: Tozovac i Mirjana, može, dogovoreno, prijatno. Halo, dobar dan. Halo, halo, tu smo, izvolite.
3: Halo, dobar dan. Dobar dan. Ima glas za pripredlo. Jer Hanke Paldo zelene oči.
0: Može, može, hvala vam.
3: Ugo na vikend.
0: Hvala i vama, sve najbolje.
3: Hvala,
0: prijatno.
3: Hvala vam, isto vaša obitelj.
0: Hvala vam, prijatno.

0: Idemo dalje, 10 časova 16 minuta, izvolite.
1: Evo sad ću glasati za ovu pesmu koja je sada.
0: Rana ko rana, jeste lepa i ovu pesmu, da, upravo ste.
1: E sada, a neka bude pesma od Stozovca, Laku noć prijatelji.
0: Laku noć prijatelji.
1: A vama želim ugodan i dobar
0: put. Lep dan, da.
1: Vikend i sve najlepše u ostalom životu daljem.
0: Hvala vam.
1: I puno uspjeha.
0: Hvala vam puno. Prijatno.

0: Slušamo ponovo Darka Lazića, pesmu Majko, 13 glasova. Lepa Brena, boliš i ne prolaziš. 6, 8, Hadžić, Rana Kurana, 2, vaša glasa. 10 časova, 17 minuta, imamo još nekih, ajde recimo 4-5 minuta za vaše glasove, pa izvolite. Halo, dobar dan.
1: Si Bogo.
0: Ma, izvoli, Dado.
1: Hvala, reći, vaj.
0: Ajmo, Dado.
1: Ajmo.
0: Ajmo.
1: I, ovako, ja glasam, ja ću glasiti sa Osman.
0: Za Osman? Hačiš? Može, bravo, da, da izvoli.
1: Bravo, lijepi moj prijatelju. Evo ako, ja ću tebi postaviti tebi i Adrianu.
0: Dobro, Dado.
1: E sad, a što ti voliš pesmu? Odid, Mislava, ili ne, stvarno, Nino,
0: Donesi divlje mirise.
1: Mirise, jete,
0: bravo, da, bravo, da, da. Ćao, da, druže.

Idemo malo skokniti do Facebooka, ponovo Branka Popadić-Manojlović kaže ovako, tri za prvi, pozdrav najdražem Radio Boru, pozdrav tebi veliki Branka od nas, 10 časova 18 minuta, 439 002, 439 004, pa izvolite.

Na Facebooku glasala ovako: Ivanka Nešković, 3 glasa za prvi predlog, hvala vam roditelji moji, i Dušica Ikonić, može ova lepa pesma, hvala vama na glasanju.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan ponovo. Zahvaljujem se Ilonki na željama.
0: Dobro.
1: I da bude pjesma za nju nešto od Malića Sveta Petka. Glasam za treći. A vama puno, puno pozdrava.
0: Sve može. Hvala vam na pozdravima. Pozdravim vam od
1: Hvala,
0: nas.
1: Hvala, doviđenja.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo još jedan put.
0: Samo izvolite.
1: Za Brenu glas.
0: Dobro.
1: A sad za moju drugaricu Milicu. I da kažem da budu tam dobre u banji, da se sretno vrate.
0: A, da, da, da. Jesi u Teslici ide ili negdje sad ako se ne vrate?
1: U Teslici, da,
0: znači,
1: da, da.
0: U lep kraj idu tamo.
1: Jeste. Tako da malo paze ima tamo, da ne budu pogrešno, kako bi rekla, shvatili. Bosanci su opasni ljudi. Ja, pozitivno.
0: Da, je, pa naravno da pozitivno, da.
1: E,
0: ne mislim drugačije.
1: Da, da. I sad neku... Pa ono, zakopčano jeleče, šta nešto.
0: Otkopčano tako. Jeleče, na svu sreću.
1: Da, da, da.
0: Može,
1: u zakopčava.
0: Vruće, ne treba zakopčavati, treba otkopčati.
1: Tako je, tako je.
0: Može.
1: Prijatno i sve najbolje.
0: Prijatno dan i vama.

Završit ćemo mi ova naša telefonska uključenja, pošto je 10 časova i 21 minut, ali naravno imamo glasove na Facebooku koje nismo pročitali i sada ćemo i to obaviti ovako. Stali smo ovako, Daniel Dado Tot, 3 glasa za prvi, evo prvo 3 glasa za prvi, hvala ti Daniele na glasanje. On kaže ovako, pozdrav vama i svim slušalcima, najbolje gradi iz Istri, ako može pesma Pukni Zoro, hvala i ugodan ostatak dana. Naravno da može pesma, hvala ti na glasanju. Naš prijatelj Jasmin Imširović kaže ovako, 3 za treći, evo proćemo pisati 3 za Osmana. Pozdrav ekipi Borov Rade i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, ako može pesma od Ibre Sjelmanovića, Srce bi s tobom otrovao. Može, može, dobro, naći ćemo pesmu, stvarno nepoznata mi pesma, ali naći ću, ako je pravi naziv, neće biti problem. Milica Božić, 3 za treći, pozdrav vama prijateljicama. Prijateljicama, a pesma Ostarić od tobom, Zorica Marković, dobro, bit će pesma, hvala vam na glasanju. Ana Tovilović, 3 za prvi, pozdrav svima, dok palme njišu grane, hvala, hvala i vama na glasanju, idemo dalje. Branka Bojanić kaže ovako, 3 za prvi, predlog, vjerojatno, dobro, ajde, 3 za prvi. I dalje piše, pesma od Darusa Despota, može Darus da peva kod nas na radi, uvijek dobrodošao. Radovan Marinković glasao za sva tri predloga po jedan glas i naravno Rašine pesme ćemo ispuniti. Veliki pozdrav tebi Raš od nas. Nerko Moro, 3 glasa za prvi predlog i pozdrav iz Sarajeva. Pozdrav iz Sarajevu i pozdravi Nerku od nas.

0: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Sa trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama 3,5 eura, piće Fruk multivitamin 500 ml 80 centi.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Borovar.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

Донесіте хліб, донесіте соль, найболе віно за овай столь.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informatora Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15. Dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11.00, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11.00. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40 puta 20 5 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipni igraničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce biće pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame. povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Borova.

godine 2003. Danko Lazović prelazi u holandski Feyenoord, jedan od najvećih klubova u Holandiji. Ovaj transfer predstavlja je veliki korak u karijeri, ali i izazov, jer je morao da se prilagodi nove ligi, načinu igre i životu u inostranstvu. U Feyenoordu ostaje do 2006. godine, ali u tom periodu nije imao konstantnu minutažu kako je očekivao. Konkurencija u timu bila je jaka, a prilagođavanje nije išlo lako. Kako bi dobio više prostora za igru, odlazi na pozajmice u nekoliko klubova, uključujući Bar Leverkusen i Vitesse, gde je imao priliku da pokaže svoj potencijal. Upravo u tim periodima počinje da sazreva kao igrač i da shvata šta je potrebno za uspeh na najvišem nivou, disciplina, kontinuitet i mentalna snaga.

0: To da se izbori i izgradi ozbiljne ime u europskom fudbalu. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Danku Lazoviću i njegovom fudbalskom putu kroz Evropu. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama, jer vas očekuju nove zanimljive sportske priče. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Džeko! Džeko! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan. O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovo nedeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojane Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Baćanović.
2: Direktora zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi verovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su verovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili verovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji sledi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestove Međe.
0: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge, a u međuvremenu klub većnika te stranke zatražio od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklonjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Baćanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mesto zaštitilo od uriniranja vandala.
2: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3 metarske visine. Taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštao postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i pravi probleme.
0: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao načelnik Baćanović, odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
2: Svima kao snima, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive ili odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebali se rade.
0: DSS-ov većnik Momir Nedić zatražio da se na dečjem igralištu na sportskim terenima Ozren na Savulji postave klupe i koševi za otpad.
2: U svakom slučaju, evo, primedba na mestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, u narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno dve klupe i koše smeće.
0: U Trpinji je održana osnivačka skupština udruženja mladih koje okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Vramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
3: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprinijeti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
0: Udruženje planira različite aktivnosti.
3: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cijele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmjenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprinijeti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
0: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
3: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
0: Novoosnovano udruženje mladih u Trpinji pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, mestimično kiša, lokalno su mogući izraženi pljuskovi grmljavina, naročito uveče. Duvaće umjeren do jak južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 21 stepen. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, jugozapadni vetar, unutrašnjosti jugo na Jadranu, meteoropate se mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, zbog čega im se preporučuje da se pridržavaju savjeta lekara, izbjegavaju suvišne napore.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Boso trgovinama potražite njoki, to je to, 600 grama, euro i 5 centi. Deterđent Duel Jorgovan, 360 grama, 99 centi. Boso, što vas čini
6: sretnim. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Program Radio Borova.

Yes.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalje poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 70 28. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Ovo
2: povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar. Ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
4: Pozitiva. Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan. O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovo nedjeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje je ponovo aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojane Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Baćanović.
2: Direktora zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi verovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su verovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili verovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom, to je otprilike neki događaj koji slijedi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
0: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge, a u međuvremenu klub većnika te stranke zatražio od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklonjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Baćanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mesto zaštitilo od uriniranja vandala.
2: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom trenometarske visine. Taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenama i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštao postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
0: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao načelnik Baćanović, odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
2: Ima kao snima, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebalo se rade.
0: DSS-ov većnik Momir Nedić zatražio da se na dečjem igralištu na sportskim terenima Ozren na Savulji postave klupe i koševi za otpad.
2: U svakom slučaju, primedba na mestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, u narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i koše smeće.
0: U Trpinji je održana osnivačka skupština udruženja mladih koje okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Vramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
3: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprinijeti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
0: Udruženje planira različite aktivnosti.
3: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cijele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmjenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprinijeti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
0: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
3: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
0: Novoosnovano udruženje mladih u Trpinji pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mestimično će biti obilne kiše i to naročito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postepeno smanjenje oblačenja. Vetar slab popodne i uveče umeren u Slavoniji jak severozapadni. Na moru će jugo i jugozapadni okretati na severozapadni lokalno i uz olujne udare. Relativno sveže uz temperaturu vazduha unutrašnjosti uglavnom od 11 do 15 stepeni, na Jadranu do 19 stepeni. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će nepovoljne. U uslovima nestabilne atmosfere, povećanog na oblačenja s kišom i relativno sveže vreme, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranih povreda, glavobolje i slabije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega im se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: U Boso trgovinama potražite chips Pringles paprika 175 grama, euro 99. Sredstvo Ajax Kristal 750 ml, euro 99.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15. Dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11.00, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11.00. U Dardiće pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na sedmu dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju. Pozivam broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40x25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve u informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
5: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
5: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
3: Dobar dan, dragi prijatelji Radio Borova, evo nas u još jednoj emisiji Muzički poster. Danas slušamo Batu Zdravkovića.

Bata Zdravković, punim imenom Bratislav, je srpski pevač, poznat je i kao jedan od najboljih imitatora na estradi. Prvi album objavio je 1989. godine, a neke od njegovih pesama su Kako starim, sve te više volim, Kockar sam u duši, Ljulja ljulja, Jana, Nije sve jedno, Bretela, Konobar donesi, Nije moguće, Samo mi javi i druge. Rođen je 30. maja 1972. godine. Od 2010. godine je u braku sa suprugom Tatjanom, s kojom ima sina Uroša i ćerku Saru. Tatjana se godinama profesionalno bavila pevanjem, a kad su se njih dvoje upoznali, ona je sa svojim bendom snimila album za ZAM. Tatjana se nakon venčanja posvetila porodici i ostavila pevanje, a bata je u intervjuu za jedan portal otkrio da ne bi bio ljubomoran kad bi njegova supruga zarađivala više od njega, jer im je novac zajednički, ali bi ga bilo sram kada bi ga žena izdržavala. Njegova ćerka Sara je odlučila krenuti stopama svojih roditelja, pa se 2016. godine pojavila na muzičkom takmičenju Neki novi klinci i dobila 4 pozitivna glasa.

Kako bi zadržao svoju popularnost i održao se na estradi, 2017. godine se odlučio na snimanje pesama za svadbe i druge proslave na koje ga često pozivaju da zabavlja goste. U julu te godine je nakon dve svatovske objavio pesmu pod nazivom Prvenac, koja je pre svega namenjena za krštenja i rođendane. Preko leta uglavnom nastupa po svadbama u Srbiji, a preko zime u inostranstvu, ponekad peva u diskotekama i klubovima, ali puno manje nego ranije, jer je, kako kaže, to prepustio MC-evima i sličnim polupevačima i pevačima u pokušaju.

Neću s vama da se družim, ej pijane moje noći, idite od mene sada.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Međugodišnja stopa inflacije u aprilu iznosila je 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Tehnička škola Nikole Tesla iz Borova naselja proslavila 90 godina postojanja. Problematika poljoprivredne zadruge Brestove Međe bila je tema i ove nedeljne sednice opštinskog veća opštine Borovo. U Trpinji je osnovano udruženje mladih Trpinja, za čijeg je predsednika izabran Đorđe Vukajlović.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Cene dobara i usluga za ličnu potrošnju merene indeksom potrošačkih cena u aprilu su u odnosu na isti mesec prošle godine u proseku bile više za 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ovogodišnji mart, cene su u proseku više za 1,6%. Cene su na godišnjem nivou porasle u prevozu za 13,1%, a u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima 12,1%. Alkoholno piće i duvan poskupili su 7,6%, a restorani i usluge smeštaja 6,2%. Lična nega, socijalna zaštita kao i razna roba i usluge u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine poskupili 4,6%.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Predsednik vlade Andrej Plenković najavio je pojeftinjenje dizela, dok za benzin nije izneo konkretnu najavu. U ovom trenutku još se rade procene, a ono što je sigurno je da će cene dizela ići dole, a što se tiče benzina vidjet ćemo kako će biti konačna procena, izjavio je premijer. Vlada svaki drugi ponedeljak određuje najviše maloprodajne cene naftnih derivata koje stupaju na snagu od utorka i važe iduće dve sedmice.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Svečanim programom obeležen je dan tehničke škole Nikole Tesle u Borovu naselju, koja ove godine slavi impresivnih 90 godina postojanja. Povodom jubileja škola je organizovala niz aktivnosti, uključujući proglašenje učenice generacije, uručenje nagrade za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Za učenicu generacije proglašena je Katarina Lukić. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
6: Povodom 90-godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smerovima. Nažalost, više ne postoje oni smerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašena i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
5: Svečanom obeležavanju dana škole prisustvovao je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
5: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke učenicima i zaposlenima.
8: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni i međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti Škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito. Direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
5: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovoj nedeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojane Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Bačanović.
2: Direktora zadruge sam video pre neki dan, s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi vjerovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su vjerovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi, odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili verovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji slijedi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
5: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge. U međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklanjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Bačanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mjesto zaštitilo od uriniranja vandala.
2: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3-metarske visine i taj posao je koštao 3650 eura. Evo da je na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
5: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao je načelnik Bačanović odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
2: Imam kao snimak, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne
5: bi trebalo se raditi. DSS-ove većnik Momir Nedi zatražio je da se na dečjem igralištu na sportskim terenima ozrene na savolji, postave klupe i koševi za otpad.
2: U svakom slučaju, primedba na mestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i košne smeće. Info plus
5: info. U Trpinji je održana osnivačka skupština Udruženja mladih Trpinja koja okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmjerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
9: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprineti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
5: Udruženje planira različite aktivnosti.
9: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
5: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
9: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
5: Novo osnovano udruženje mladih u Trpinji pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Povodom 178. godišnjice Majske skupštine u Srpskom domu u Vukovaru u sredu uveče održan je prigodan program u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština Vukovar. Program je organizovan s ciljem podsjećanja na značajne istorijske trenutke za srpski narod, kao i na ulogu predaka u revolucionarnim događajima iz 1848. i 1849. godine, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
10: Hteli smo da se prisjetimo tog važnog događaja za Srbe na ovom prostoru, da se prisjetimo uloge naših predaka u tim burnim događajima revolucije 1848-49. Također da znamo šta su svojom žrtvom postigli, to da srpski narod ostane na ovim prostorima onakav kakav jeste, sa svojim identitetom, jezikom i verom. Pošto je teritorija Srpske Vojvodine obuhvatala i Baranju, bilo nam je važno da ovu manifestaciju održimo i Belom Manastiru, kako bi pokrili i Srem i Baranju. Tako da drago mi je što smo uspjeli spojiti 13. prvi dan održavanja Majske skupštine da obeležimo u Vukovaru, a 15. završni dan obeležavanja Majske skupštine u Belom Manastiru.
5: Predavanje pod nazivom Srbi u revoluciji 1848. do 1849. godine održao je profesor Goran Vasin, kojim je prisutnima približio najvažnije događaje i okolnosti iz tog perioda.
11: Majska skupština bila je vrhunac jednog procesa okupljanja Srba koji su živjeli na teritoriji tadašnje Habsburške monarhije, koji su definisali svoj nacionalni politički program. U revolucionarnom kovitlacu dešavanja 1848. pokazali su Srbi tada da su uz rame sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji, sa evropskim narodima. Oni su bili uklopljeni u jednu tu širu sliku evropskog pokreta i snažno izrazili svoj nacionalnu misao, identitet, povezali svetovno i duhovno proglašenjem Srpske Vojvodine, uzdizanjem mitropolita Rajačića za patrijarha i na taj način podsjetili na slavnu tradiciju u jednom drugačijem, tom revolucionarnom, turbulentnom momentu i pokazali jednu veliku zrelost i kažem da su rame uz rame bili sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji tada, a i sa drugim evropskim narodima. To je jedan od osnova razgovora o Majskoj skupštini.
5: Rekao je profesor Vasin, ističući važnost prenošenja istorijskog sjećanja na mlađe naraštaje.
11: Pa ja mislim da je to od ključnog značaja, zato što narod koji zaboravi svoju tradiciju, prošlost, vremenom gubi onaj koren, ono utemeljenje na način kako funkcioniše svoju istorijsku tradiciju, identitet. I mislim da je upravo to ključno, da se podsjetimo vrednih, važnih, velikih datuma naše istorije koje simbolišu ti prekretni događaj naše istorije, kao što je bilo 48. Jer bez toga mislim da narodi koji ne poštuju svoju prošlost i ne sećaju se svog identiteta i svoje prošlosti, pa nemaju ni mnogo možda čemu da se nadaju ovakvim turbulentnim dešavanjima jednog 21. veka. I zato mislim da je posjećanje na važne istorijske događaje zaista ključno i identitetski i nacionalno, i da se prisjetimo ko su bili ti naši preci. Mnogih svetlih primjera ima kojih se moramo podsjetiti, naučiti podsjetiti se neke stare mudrosti, naučiti nešto novo i biti zaista onako ponovo rame uz rame, kao tada 48. sa drugim narodima u ovim turbulentnim procesima veka u kome živimo.
5: Svečanoj atmosferi doprinijeli su i članovi Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor izvođenjem prigodnih pesama. Program će večeras, kao što je najavljeno, biti nastavljen u Belom manastiru, gde će uz predavanje biti prikazani i folklorni običaji kao i recitacije. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji biće održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor, Varoši i Miloševca, te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mestimično će biti obilne kiše i to naročito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postepeno smanjenje oblačenja. Vetar slab popodne i uveče umeren u Slavoniji jak severozapadni. Na moru će jugo i jugozapadni okretati na severozapadni lokalno i ozolojne udare. Relativno sveže uz temperaturu vazduha u unutrašnjosti uglavnom od 11 do 15 stepeni, na Jadranu do 19 stepeni. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će nepovoljne. Uslovima nestabilne atmosfere, povećanog na oblačenje s kišom i relativno sveže vreme, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranih povreda, glavobolje i slabije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega im se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta? Na drugoj strani sveta si, a se

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM. Stereo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 70 28. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme je za Informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15. Dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11.00, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11.00. U Dardiće pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40x25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce biće pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve u Informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terratelus.
1: Na severozapadu u zagrlje Mozambičkog kanala leži Nosy Be, najpoznatija tropska destinacija Madagaskara. Ovde plaže su čuvene poput Andilanda Beach, izgledaju kao sa najlepši razglednica. Vazduh je bukvalno mirisan zahvaljujući plantažama ilang ilanga, vanile i kafe. Dva mala ostrva povezana dugim, belim, peščanim sprudom koji se pojavljuje samo tokom oseke. To je Nosy Ranža, često proglašavana za jednu od najlepših plaža na svetu. Šetnja po tom mostu usred okean, dok vas sa obe strane zapljuskuje tirkizna voda, iskustvo je koje se doživljava jednom u životu. Za one koji traže autentičnost, jugozapadna obala nudi sela poput Anakao i Fati. Ovde se plaže ne dele sa masom turista, već sa lokalnim ribarima koji u zoru isplovljavaju svojim šarenim drvenim čamcima. Pesak je ovde mekan, a more smireno velikim koralnim grebenom koji štiti obalu.

0: Teratelus.
1: Na zapadu je Mahajanga, grad poznat po širokim peščanim plažama oivičenim ogromnim kokosovim palmama. Zbog svoje vatrene klime i dugih sušnih perioda, ovo je omiljeno mesto za one koji žele zagarantovano sunce i opuštenu atmosferu u zalazak sunca, a plaže Madagaskara nude onaj retki osjećaj da ste prvi putnik koji je kročio na netaknutu zemlju. Ulicama Madagaskara odzvanjava lihu. To je nacionalni instrument, citra, napravljena od šuplje stabljike bambusa sa žicama koje proizvodi nežan, gotovo magičan zvuk. Muzika je ovde neraskidiv deo života. Ona prati svadbe, žetve, pa čak i verske rituale. Malgaški ritmovi su mešavina polinezijskih melodija i afričkih bubnjeva, stvarajući zvuk koji je istovremeno veseo i duboko nostalgičan.

0: Terra Telus.
1: Kuhinja Madagaskara je jednostavna, ali neverovatno bogata aromama. Osnova svakog obroka je riža koji Malgaši jedu uz bukvalno sve. Ramazava, nacionalno jelo, bogata čorba od mesa, najčešće zebu govedine i mešavine zelenog lisnatog povrća koje jelu daje specifičan blago ljutkast ukus. Na uličnim štandovima često ćete naići na prženu manioku ili slatki krompir koji je omiljena užina lokalnog stanovništva. Na obali, kao što su Nozibe ili Ile Saint-Marie, uživat ćete u svežim rakovima, lignjama i ribi pripremljenoj sa kokosovim mlekom. Ne smemo zaboraviti da je Madagaskar svetski lider u proizvodnji vanile. Miris prave, sveže vanile uvlači se ama baš u sve, od kafe do deserta. Na pijacama je koba, slatkiš od mlevenog kikirikija, rižinog brašna i meda, i to umotano u listove banane. To je autentični ukus ostrva koji se ne zaboravlja.

0: Gajatera telus.
1: 90% biljnog i životinjskog sveta je endemsko, što znači da ako ih ne vidite ovde, nećete ih nigde dalje na svetu videti. Prva asocijacija je svakako lemuri. Od onih najmanjih koji ostaju u dlanu, do veličanstvenih idrija, čiji krici odjekuju kroz kišne šume kao pesma kitova. Zbog izolacije od ostatka svetskog kopna, na ostrvu živi oko 5% svi životinjskih i biljnih vrsta na zemlji, od kojih su 80% endemi. Na ostrvu nema opasnih zveri mesoždera, nema čovekolikih majmuna i nema otrovnih zmija.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće. Urbo Radio Borovo.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na redu je novi filmoskop na talasu Radio Borova. I ovoga petka družit ćemo se od 20 do 20.30. A za večerašnji filmoskop odabrali smo film Tar. Tar je psihološka drama koju kao režiser, scenarista i producent potpisuje kvalitetni autor Todd Field, kome je ovo prvi rad još od 2006. godine, a ukupno treći. Film je premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, gde je Cate Blanchett odnela pobedu u kategoriji glavnih glumica. Radnja filma je smeštena u visoki svet klasične muzike i prati Lidiju Tar, koju glumi Cate Blanchett, veoma poštovanu dirigentkinju i kompozitorku. Upoznajemo je na vrhuncu karijere dok priprema predstavljanje svojih memoara i dugo očekivano izvođenje Malerove pete simfonije uživo u Berlinu. Tokom narednih nedelja njen život počinje da se raspliće kada javnost otkrije lice koje je skrivala iza profesionalne fasade. Ono što dobijamo je ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti u današnjem društvu.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a večeras govorimo o filmu Tar. Ključni trenutak intervjua je kadar u kome vidimo njenu ličnu asistentkinju, Francesku, koja simulativno ponavlja voditeljevo recitovanje dugačkog biografskog uvoda iz nekih beleški. On je samo sažetak Lidinog života i karijere, već je pomno osmišljena pripovest, proučena i ponovo napisana i ponovljena toliko puta da je Francesca zna na pamet. Očigledno joj nije stalo do tih reči, niti veruje u išta od toga, ako je hladan izraz njenog lica bilo kakav pokazatelj. Ko je onda Lidija? Da li je ona zbir svojih dostignuća? Nasmejana prisutnost na sceni koja razgovara o muzici i istoriji sa tako jasnim bogatstvom znanja i iskustva, ili je čvrsta predavačica na prestižnoj ustanovi koja pokušava da otvori umove svojih učenika tako što im se obraća kao da su vršnjaci. Možda ta scena zapravo pokazuje da je ona nemilosrdna, snishodljiva i pomalo okrutna prema svakome ko ima mišljenje koje joj se ne sviđa.

Značajna prednost ovog filma je što nam u početku ne govori kako treba da se osjećamo prema Lidiji. Taj lik ima više slojeva, ima oštrije strane, brojne trenutke ljubaznosti, ali dobijamo sve veće sugestije da ona ima mnogo tajni koje ne želi da izađu na videlo. Tok ove priče je pomalo očigledan, jer se radi o moćnoj ličnosti koja se preko te moći upušta u različite nivoe korupcije i stepena zloupotreba. Autor na kraju, kada otkrića izađu na videlo i neka cena se plati, kako za ono što se dogodilo, tako možda i više za reakciju na njih, ipak odlučuje da odabere stranu. Field je jedinstven filmaš, čije filmove pre svega karakteriše dubina priče. Ovde secira različite slojeve Lidine ličnosti kroz pažljivo osmišljene scene njenog svakodnevnog života i neke proganjajuće trenutke u kojima se čini da je zvukovi ismevaju kao savest. Formalna konstrukcija filma drži po strani simpatije prema glavnoj junakinji, iako se na kraju čini da je i to glavni deo poente.

Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Bata Zdravković, punim imenom Bratislav, je srpski pevač, poznat je i kao jedan od najboljih imitatora na estradi. Prvi album objavio je 1989. godine, a neke od njegovih pesama su Kako starim sve te više volim, Kockar sam u duši, Ljulja ljulja, Jana, Nije sve jedno, Bretela, Konobar donesi, Nije moguće, Samo mi javi i druge. Rođen je 30. maja 1972. godine. Od 2010. godine je u braku sa suprugom Tatjanom, s kojom ima sina Uroša i ćerku Saru. Tatjana se godinama profesionalno bavila pevanjem, a kad su se njih dvoje upoznali, ona je sa svojim bendom snimila album za ZAM. Tatjana se nakon venčanja posvetila porodici i ostavila pevanje, a Bata je u intervjuu za jedan portal otkrio da ne bi bio ljubomoran kad bi njegova supruga zarađivala više od njega, jer im je novac zajednički, ali bi ga bilo sram kada bi ga žena izdržavala. Njegova ćerka Sara je odlučila krenuti stopama svojih roditelja, pa se 2016. godine pojavila na muzičkom takmičenju Neki novi klinci i dobila 4 pozitivna glasa.

Kako bi zadržao svoju popularnost i održao se na estradi, 2017. godine se odlučio na snimanje pesama za svadbe i druge proslave na koje ga često pozivaju da zabavlja goste. U julu te godine je nakon dve svatovske objavio pesmu pod nazivom Prvenac, koja je pre svega namenjena za krštenja i rođendane. Preko leta uglavnom nastupa po svadbama u Srbiji, a preko zime i inostranstvu, ponekad peva u diskotekama i klubovima, ali puno manje nego ranije, jer je, kako kaže, to prepustio MC-evima i sličnim polupevačima i pevačima u pokušaju.

Osetio sam tugu u srcu duboko, prevadi me to nemirno oko. Godine su prošle, ja te nisam sreo. Sad ne verujem sebi da sam te video.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na redu je novi filmoskop na talasu Radio Borova. I ovoga petka družit ćemo se od 20 do 20.30. A za večerašnji filmoskop odabrali smo film Tar. Tar je psihološka drama koju kao režiser, scenarista i producent potpisuje kvalitetni autor Todd Field, kome je ovo prvi rad još od 2006. godine, a ukupno treći. Film je premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, gde je Cate Blanchett odnela pobedu u kategoriji glavnih glumica. Radnja filma je smeštena u visoki svet klasične muzike i prati Lidiju Tar, koju glumi Cate Blanchett, veoma poštovanu dirigentkinju i kompozitorku. Upoznajemo je na vrhuncu karijere dok priprema predstavljanje svojih memoara i dugo očekivano izvođenje Malerove pete simfonije uživo u Berlinu. Tokom narednih nedelja njen život počinje da se raspliće kada javnost otkrije lice koje je skrivala iza profesionalne fasade. Ono što dobijamo je ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti u današnjem društvu.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a večeras govorimo o filmu Tar. Ključni trenutak intervjua je kadar u kome vidimo njenu ličnu asistentkinju, Francesku, koja simulativno ponavlja voditeljevo recitovanje dugačkog biografskog uvoda iz nekih beleški. On je samo sažetak Lidinog života i karijere, već je pomno osmišljena pripovest, proučena i ponovo napisana i ponovljena toliko puta da je Francesca zna na pamet. Očigledno joj nije stalo do tih reči, niti veruje u išta od toga, ako je hladan izraz njenog lica bilo kakav pokazatelj. Ko je onda Lidija? Da li je ona zbir svojih dostignuća, nasmejana prisutnost na sceni koja razgovara o muzici i istoriji sa tako jasnim bogatstvom znanja i iskustva, ili je čvrsta predavačica na prestižnoj ustanovi koja pokušava da otvori umove svojih učenika tako što im se obraća kao da su vršnjaci? Možda ta scena zapravo pokazuje da je ona nemilosrdna, snishodljiva i pomalo okrutna prema svakome ko ima mišljenje koje joj se ne sviđa.

Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.